0: 个艺术特点咧，亦都系突出咗出嚟啦。嗱，咁我哋听下呢个帝女花头场嗰个周世显出场用嘅大滚花。
1: 打饼停车，自杀优先。太仆之子周世显衣。

0: 邊時會咁啱㗎？
1: 係啦，咁你又使乜咁驚啫？
2: 我又唔驚我，佢拉我去見阿玉皇啊嘛，咁你話嚇唔嚇死我啊？咁所以我俾佢嚇醒，咁我咪攬住阿德蘭你叫救命咯。
0: 哦，原來真係發夢嘅。
1: 啊、你成日挂住个嫦娥，所以你日有所思就夜有所梦嘅啫。好啦好啦，无谓讲多啦，我哋开始登陆月球吧啦。
0: 系啦，唔好讲咁多啦，快啲啦。
2: 嗱，阿艾德林啊，喂喂，
1: 咩啊？
2: 你过去先啦。嗱，等我伸张梯俾你啊吓。
1: 真系，好，又等我落去先啦。嚟，你跟住嚟啊。